0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh yuh, buwun terek kados mekaten menika lho para sederek. Panjenengan apa nggih ngraosaken ingkang sami kados mekaten menika wonten ing daerah panjenengan nggih buwun ter. Menawi badhe tindakan niku raosipun nggih napa kados bidal napa mboten, bidal napa mboten kados kula wonten ing siang menika nggih kados mekaten menika. Budal ora maju mundur cantik. Hei, nama ini pun tanggung jawab lo jangan senaoso Jawa, senaoso udan beledek, senaoso benter, senaoso gunung meletus. Waduh, gak ketah manggihi para sederek ngaten tongge, gak campur sari laras laris.

Yari-yari yo Prabu. Kawula nu wonten timbalan iki ngajak Pak Prabu. Jroning pasuwakan iki pun kakang mundhut atur katrangane ro mungguh kepriye pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang saparga nyuwara wedhekake pasumpenan marang Paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Lha iki keparenga kula ngaturaken dhateng lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan Satwarga nyuwara wedhekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun Paman Pemban Begawan Wiyasa. Iya, Yayi. Para kakinggal atuna kepriye dawuh timbalaning Paman Maharsi? Lha iki mekaten Koko Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabakin banjir bandang. Ngantos meh nerbaken mringin kurung sakembaran. Saengga Koko Prabu gragapan pungutan wungu saking nendro. Ing riku Paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye jadi, kepriye mau ninggal aturno.

0: Ușa parangă truc în moia mai e cu. Cate su di romo?
1: Yo ger. Yo
0: kongso. Engso dilani. Panuwun ku mau. Mung tiba lumah lan prasaja.
1: Yo
0: kongso. Tak rengaten. Lajeng sawung saking kasepuan sinten romo? Tak kuwi dudu perkaramu. Butuh mung nggon nganakake adon-adon iki wis ingsun keparengake. Aja kuwatir, nggih. Besok dina aradite manis jago kasepuan mesti wis tak wotokake ana ing paragan.
1: Nggih, Kanjeng Rama.
0: Kajai mereka menawi saged mbok nggih sedaya para kawula mandura kadhawon ningali tetinggalan mau jaler estri sepuanem kedak ningali aben sawut dateng alun-alun.
1: Iya kula
0: mengko bakasun dawake marang para nayaka.
1: Nggih,
0: ngaturaken gegen panuwun, Rama diris daya panuwun kula. Patuko kabulaken, boten langkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madha pasilan. Nedya siyaga mantos glaring aben sawung.
1: Iya nggih,
0: ora liwat sun prangga pujo mantra rahayu.

0: Ayo Prabu. Terus wonten timbaran ingkang ajeng pokok Prabu. Mbok menawa apa iki Yayi? Tumusing pasumpelan ing pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gerakat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi. Yaiku mustikaning kraton Mandura kang sining penoning Widara Kandang nitik saka ucap picarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kulo. Saking pemanggih kulo kados boten sisip pamanggih patukun jeng Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati yo di. Gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrakmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep, ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resek, iku bakal nyilakane wong sak praja. Wong sepisan maneh sira Yayi Hariyo. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngarus tarani. Sato kudu kang awas tan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik. Beri jawab kala pataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukan jeng Koko Prabu. Kala wau kula rumaos boten giat ngampah sesenging dodo ningali solah bawaripun Kangsa ngantos supe purwaduk sina. Yo. Yayi isi agung samudra pangaksamaning sun. Hariya Prabu, pun kula mumun timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu. Siati aja dadi kangelan. Dina iki uga budhal kanthi demitan marang kademangan Widara Kandang, perintah no marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Istaken dawuh Paduka Koko Prabu. Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungut dening sapa wae kecoba mung jeneng ingsun lan Siadi. Mangsa bodho sanggit lan ego partikel nggonmu bakal nindakake pakaryan iki. Nggih ngestaken dawuh Paduka jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Iya Yayi, lulun sing tak bedhakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga. Nggih Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki ngadhewuh Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atono sak wutuhe nanging aja kok imbuhilan aja kok kurangi atono apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi tantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuli nggih dhateng kok ngestaken dawuh kok Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu kok Prabu.
0: Siang cegah buka ratri cegah nendra Yayi pun kakang mung tansah memuji Prajawa sira wong sakloron. Kaya wis ora ana dawuh maneh, ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge sun asoku ndrang daton. Mriki mestaken dawuh Paduka Koko Prabu. Sepedhara katarika wau riwut nyopari purna sabani ra sang gumenata. Biya kundrang daton, piyak ngarsa tangkep wuri yen to Cinandra kunduring sang katong panjayah temanten binayangkari.

kula waspadaken ing miyos wonten ing pagelaran Jawi Kadi Gusti kula ing Kumbina. Raden kula ing ngajeng kepatihan pun sora kupita cumadung dawuh. Menapa ing dados pigatos sing paswakan ageng punten kabib kata paron ingkang sejati ing ngajeng kepatihan namung kula ngaken jonggone ngaken

0: ragu si saiki lo tepi ya ta saiki aku kena jadi pimpinan ngono kula kan so macem-macem ngono
1: wah ciloko krakon diperintah karo bilung iki
0: lo kan abang saku yang perintah aku so kalau saku yang perintah kowe ngono kula yen kowe macem-macem karo aku aja tanggal dosa pecat
1: wah abot men
0: kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe ngono sing bisa mirapet perkara iki mergo nadyan ta iki tumindak ora kena mbiyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep widara kandhang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone
1: jagone sapa lu
0: sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono nek temen sanggupa ta oh mayat tenan dasare wis tuwa dilara watu
1: apa yo
0: malah sanggupa temenan nang kuwi tetu jitu ya cekrah cekrah kula pare mung kula kok lanane udut yo ora gelem kok ya wis entar yo cici kene melek ya wis kebanget pen pen ganti kan ngemut-ngemut ya mah
1: ngemut apa
0: ya saya itu sih dimut
1: rupamu kaya ngono nih ya tenane jenenge sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih oh dadi demang sagupa kuwi wis ringkih ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura kuwi biyen dapukane gamel ngerti tukang labuh nopo tukang labuh goblok
0: kuwi ngerti gamel
1: burung
0: ala padha karo aku
1: ya men padha kok gamel kuwi tukang ngopeni jaran kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa ning kocapo demang sagupa kuwi wis tuwa
0: ning bojone nop jenenge Sagopi wah jan piyayine jan medhu
1: wong kok medhu
0: tenang kula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja do macam-macam lho tenang tak weling nek weruh Sagopi mung mripatmu do meremo watak buta apa meneh karipan iki sok bebayani
1: rumangsa kumbilungi bareng entuk gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti bagusi aku PPO
0: diceki kowe
1: ya yen panjen ngono terus kepiye kok mulo iki mengko sing prayetno ngati-ati kudu bisa boyok Bratajaya ya yen panjen mengkono tak dotke laku jan pramukamanmu padha disapektake ojo nganti ngujebani ya tokok ayo enggal enggal padha budal aja minjal lakumu

perkara gawe wewangunan ya kena kena wae. Ning mbok ya ngukur kadiwasan ing atase kademangan ya kaya kedemangan. Ora ngono, aja ngembo kraton. Kuwi bab kok krasa urung Narayana. Ora coba. Saya

0: Nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katimah sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medal saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genyo medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitani lumarang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan semedian ing kayun sang Prabu arsa sabila marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat nengno gentio ingkang kinucap duing mangkio datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satrio kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang Yorepat Ponokawan ingkang ketinggalan boten jenjem gaya sami yang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng gusti lerem gaya sami yo nderek ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yakti dereng paring dawuh kendeling para Ponokawan paripakso katinga lanjetung sadya para Ponokawan nyipta lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng Ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para Ponokawan.

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Madyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili Pasrene. Mirip kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataman sesekaran kang samaya Banjung Tinata Radin. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang pulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadus mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo royo-royo karya sengseme kang samaya umyat. Dasarin ajek wesi winangun lungit tur mawa wisa singa ingkang manjing pesanggrahan tanah puniko lamun ta iku mawa wisa dela badhe losoh kang dadya salirane. Sapa ta kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin jajar nggih menika ta warnane panunggalan ing Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyoto lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabu Pandhu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadhep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Swawana Bagong. Sawetawis lenggahing sang kekalih katungka pratanipun ingkang Rakanata ing dhuwur wati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjing ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Sigra ngacarani dhateng rawuhipun ing Ngeraka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

Ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Mau sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejani dhewe kok. Ayo.

iku ketemu kelawan kula wangsa Pandhawa. Yen to nganti kowe konangan barisan Kurawa, apa ora bakal ilang nyawamu, Bagong? Nang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi? Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa, ning setemene kuwi barisan Pandhawa. Piye, Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa, kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu. Ya terus iki ditibakne nyang sapa? Kangene ngatiku iki. Ya sak karepmu. Mbah perangan iya nengi apa? Aduh, iya. Nyangdi lek gua ngguwang iki. Apa ta? Druwang-druwang sing tak gawa iki lho, monggo iki titipane wong omah iki. Ayo disimpen perkara druwang isuk nek wis rampung, Bratayuda kurang dela ya. Kurang dela. Sajak kaya ngerti weh dikandani kok. Anggere suka sing gugur iki suwe-suwe entek. Iki mung ari ngenteni patine wong siji sing durung mati. Siapa? Hadi Tempe. Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu lho Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki perno-perno lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra ndek rezeki iki ya mati. Lho ngono. Mati kertune iki ya mati. Ya wis dak ingi. Iwas jak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyateti nut. Oh alah. Ya wong kabeh mau ngecegah wungon kok waton ora nganggo tombok. Ketoke ning nekat durung duwe wis dienggo sekse. Kok terus disimpen menange pira? Bola bali wong spakulinan. Maria ya mung delok. Ada meneh. Seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi. Nek iso ya dimareni kuwi ya aja. Kuwi dadi awisaning negara. No. Jago kuwi sapa-sapa? Kuwi ditantang Bathara Bayu ya ora samangkat. Hai. Kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun tuninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langening kalang

Mula kita-kita pun kakang rawuh ana ing kene. Semene pun kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madeg Senopati? Iku mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka kyai siadi aja wedi kang elang. Sira ing sunutus tumuli sawana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kondur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik pakeso magrut suraning ndriya madeg Senopati, yayi sira Pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono siadi bakal mangerti jatining karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: Kira cicak kalau maju itu dah. Ayo, dila-dila ngeri maju. Pripun, Gus? Mimpang menopo kawan. Yang diarani menang, wong nyatani aku mundur. Yang diarani kalah, wong aku isih wani. Wong aku ora betah gandaning buto kae Petruk. Pripun tang bune? Abape gandane bacin. Oh, memper, memper. Buto niku nek turu mengo. Mengo ngiler mula bacin. Ayo mung pakanane bangsa mentah. Perkara gondo niku pancen ngungkuli WC buto niku. Alah ra apa to iki lho. Lagi teko wis ngedeh-deh lho ra apa to. Wis diparingi gondo. Ambune kaya ngene. Nggih ngeten iki gandane, Gus. Gandane geseh karo mau. Iki malah saya gatel Petro. Ora usah rembugang, Tru. Oh, bagong ngono, Pak. Tidak usah omong, ora muni ya. Mung mak. Mak jek ngisor gasik. Tak kira ndoro, wis kok aku iki lho. Aku iki satriya. Nek satriya iki ora tau. Ya nganggo mapan to ah aja sok ngono kuwi. Kowe kudu angon wayah iki ning endi ra ngono. Oh, ngene iki. Petro, Nun, arep tak jemparing wae. Oh, nggih. Pun jemparing ya arep tak jemparing. Monggo, Gus. Mawi nyekar. Iya, aku arep nembang. Mentang gendhewa debya ngoten ya.
1: Iya.
0: Nggo anene piye kuwi? Gerange piye, Kang? Disetel lho kok kleru. Mulat moro apa? Ya sakarep lemuni kok kowe kok nak ngabani-abani kaya pinter dhewe. Apa padang gelung? Ya mulat moro. Wis Petruk moro enggak tak jemparinge saka kene. Nggih. Yeah.

0: Das pundi, Gus?
1: Kakang Semar, kono kelokan kang sumandang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugodenta. Medha salira gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan wae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira ngucira ing ayudha. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngaten sapat. Piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugodenta wujud bindi utawi godho namenipun Kiai Wismana. Inggih Kiai Wisnawa. Daya pangwaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadanipun tetela badhe sumingkir saking bebaya pati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigeripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun njaluk pangestu kakang.

0: Ya jagat, jagat bendoro. Ingin tak sepeda aja sebuah tomo ingkang marah ono ngeresaiku. Sebuah tomo ingkang marah ono ngeresaiku. Sebuah tomo podo kan kira harjo sak sewenmu sebuah tomo. Kau lono nulingi. Dateng kadahat katedo kalinggo murdus ya pono kelamin pun paduka Gusti Putri. Wang sulap di paduka pun sebuah tomo ngaturaikan pangabukti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudu sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resaku Suwatama lan piye pawartane Kanjeng Kakawu Prabu nggone ngadoni pupuh. Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wonten kala nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal Kuru labet saking kataing bebanten bebanten ingkang wonten ing madyan ing Rananggana kauningane Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran banjur menang sapa Suwatama. Kawenengan Gusti sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyan ing Palegan. Yen ngono kok Prabu Duryudana wis sedo madyan ing Palugun inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyono menawa Kanjeng Sinuwun sedo gugur ana madyan ing Palegan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ing ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe amirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti mu mati kena ngopo kok malah kowe banjur bali tepuk ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama? Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi. Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangabunten saha malah ing mangke kula kadhawan suwita dateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinendherek ngenger wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palenggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna? Yen menen mengkono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsane Nyai Arjuna. Bilih sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Ndak tutur ora luntur megur karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, kok saya buburah kaya ngene. Ilang tabeting waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya aku melu kowe.

0: Nuwun sarawuh patuko ingkang sinuwun kondur wonten ing kari mandraka garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepatanipun patuko ingkang sinuwun
1: adu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tanpa nono yayi
0: kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestaka mugi dadosa cimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun sinuwun sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhatenging kumbang temah kedadak ing mangke ketujuh ing enu karana paduka sampun kundur rumaos kapan anggen kula nganti anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten mulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dhateng pakuwon paduka ingkang sinuwun
1: ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang kepanduk marang pangantianti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan dahar mesti keselak-selak lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi
0: kados pun dipawartosipun ning paprangan
1: palarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten anane ya mung sulaya lamun ing wanci awan padha lere ning wanci bengi paradu iki meh kesis wadya 87 mlebet saya suwe saya entek para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa
0: lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka
1: yayi ya mung kapang iku kang petilo daya-daya pun kakang kundur iki perlu iya kaya wis ora ana maneh
0: kawula nuwun ing menawi katon syukur mangayu bagya mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih
1: iya yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu awit sapa to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron iya mung kajaba sira yayi ratu
0: kawula nuwun ninggi
1: yayi pun kakang wis sawetara pisah marang pekarman loro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbugo sekul
0: parang paduka ngersakake menapa sinuwun mugi inggal keparing paring dawuh kula sampun samapta ing gati sawega ing diri
1: aradu pun kakang kepengin bakal dahar rujak
0: parang paduka kepingin badhe dhahar rujak ingkang dipun damel saking menapa
1: rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta campurana pelem tali jiwa
0: mekaten
1: ratu ya lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo karben seger sliraning pun kakang wondine gulane gula saka krambil pelan manahe wene ana duduh banyu tawegan kambil ijo
0: nuwun ninggi
1: nanging wanti-wanti dawimpun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu yayi ratu tetep bakal pahit ndak rasake nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kang racik kuwi rumangsa seger rasane atiku kudu saka tanganmu dhewe yai kok wae nek apa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang anggurjakake. Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang Raja Pesta lan pelem tali jiwa sak ubo rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe.
0: Kula nuwun inggih mangke kula lajeng dipun tilar.
1: Oh ora, ora. Aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar rujak bakal seger saliraku segering salira bakal lambab bar. Marang jatining pun kakang. Tumuli mengko enggal tanpa nono kapangin pun kakang marang Yayi Dewi.
0: Boto lengkung kasket sakel lenggah pati kowe ingkang senun badhe kula deplok piyambak rujakipun mangsa bodho Yayi.

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bapa ngimpi jebul iki kahananya to sira kulup. Padha sowan mring Goro Mandaraka nerang wanci kang kurang prayoga. Kowe padha becik kulup neng kula sedewa. Kula nuwun inggih Bapak Prabu dateng kapundi? Nuwun inggih dateng kapundi, wo? Bekti kula mugi kunjuk. Sungkem kula mugi kunjuk, wo.
2: Iya, iya. Kembar. Wis tak tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
1: Nuwun inggih sanget ing pamundi kula, wo. Sanget ing pamundi kula, wo.
2: Ana apa, nggih? Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kue mau metu ngendinggir lan laku mau ora konangan kalawan sandupaya ning Kurawa, kembar.
1: Nuning gewo, lampah kula malipir ing pedusunan mboten nulinga dateng barisan ning Kurawa.
2: Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun Bapak Prabu.
1: Mboten wonten malih namung kajawi.
2: Wis, aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti. Semengko pengawak bojro nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjahake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ndanging ratu kang ana ing Bulu Pitu.
1: Menawa pun wa bakal madhek Senopati, rak kuwi to sing arep mok takokake.
2: Kula nggih kaluhuran dawuhipun Bapak Prabu.
1: Menika menapa leres menapa mboten pamanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu Bapak Prabu mboten badhe keparmagut dados Senopati. Nyemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa Bapak Prabu.
2: Kleru pambatangmu, kembar.
1: Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madhek Senopati, nggih.
2: Wah Prabu, menawi paduka saestu mangsa yuda. Kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka Wah Prabu.
1: Wah Prabu, Wah Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuk sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin Wah Prabu. Tetela kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula.
2: Wah Prabu, saha kula mboten wengkala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula.
1: Mila Bapak Prabu sesembahan kula paduka Bapak Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Bapak Prabu.
2: Kembar. Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendra Gung Binathara. Tarta kondang Sekti Mandraguna. Nanging pagene yo. Kowe banjur duwe tembung. Engkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madiku. Terta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Manging kena ngapa kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe.
1: Kembar. Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyawiyah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep kabeh mae mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh katone dadi mungsuh, jebul iku sejatine malah rowan kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging engkal ning kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing bab tekad ingkang wis mungtu, kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, kembar. Anggone ingsun bakal madhep senopati iku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sliring bawan. Lan mana? Bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat saisine. Wonten anggone ingsun mangsa yuda tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung labet aku wis rumangsa kinepan kae ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kae ning kamulyan. Kang Mas Musek loron sibure Surawala lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andhis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar ngulatno pun wong nggir. Aku wis tuwa ya nggir. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakal ora suwe. Iya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula kembar, mumpung punwa pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih margane pati Kang Mikolai. Kembar, awit Kang sapa iku? Dina iki kembar, sowanmu sekloron iki ingsun anggap dadi serayan Kang Mikolai tumrap karepku iki mau. Kembar, anakku nggir, aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene sepisan taklimku aturna marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir kembar, aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nasdian Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah lawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mangkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka goreng kautaman lan keluhuran. Ingkang iku kembar, penganggepmu marang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan nang iku anggap anggepen ibumu ingkang lairake kowe ya nggir. Aja pisan-pisan kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestining ibumu Kunti andayani marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu ya nggir kembar. Kaping pindhone temonono kakangmu Puntadewa. Aturna budya sesanti pangastuning sun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ingkang gayuh kautaman kang sumandang marang kengroko si Puntadewa. Lan aturna menawa atiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kengroko Puntadewa kembar. Ingkang nguntapake muruding punwa marang kasidan jati, aja ana liya mung kajaba anakku si Puntadewa. Iku kembar kang dadi dawuhku marang sira kembar. Oh Prabu. Oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menapa calonipun kula menika badhe sastu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu. Kembar. Nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep-arep iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewah tekaning mangsa kala esining ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing Dewa Sang Hyang Nara kang wis manunggal marang Kadangmu si Permadi mongso kewarana nanggapi marang yudhaku. Nadyan ajiku pisan si Candra Biru kang tetila dadi detengku tangeh padha kuwanandhing ana. Nanging kang Raka Narayana ora bakal kerupaken marga ngupadi srana marang luluwing Candra Biru. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup sapa meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tatanen ngger negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil lawan makmur. Adil lawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi srana mangun. Sakbubaring Baratayuda wali enggrim yang alam pikiran ingkang padha mentas perang. Tumuli kowe nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti nang gagrag kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno semono kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar. Kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar. Kula nulun inggih wis dina iki kulup kuwi enggal baliyo awit iki saya wengi. Yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora keprayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Tak pengesto ninggir kowe tuli gal bali ya kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh ya kembar. Anakku nggir pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu.
2: Iya. Kene-kene nggih. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu.
1: Ngayom marang para kadang-kadang wulan kuwato sira dadi pandum. Pengayomane kabeh para kawulamu kembar.
2: Wis nggir wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup.
1: Oh Prabu kula nyuwun pangestu.
2: Iya.
1: Wis bali yo nggir sing ati-ati nggon lumaku yo nggir iki kebak kahanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

0: Sinuwun sesembahan kulo patuko pepunden kulo. Menawi patuko kepareng makut dato senopati kulo mboten purun kantun. Kulo baden derek patuko ingkang sinuwun.
1: Lulululu.
2: Ono pokok ngelangke tembungmu. Rujake kebi.
0: Kulo sampun mboten badhe ngrujak malih. Menopo bedahipun keluar racik rujak ingin ngecer jeruk. Nanti yang sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kulo mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kulo paduka pundhen kulo paduka badhe goroh kalian kulo. Selaminipun paduka kulo ladosi mboten nate goroh kalian paduka. Ladosin mboten nate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dhateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dhateng palagan. Nanging ing mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu
2: kowe mawis mireng pengendikaku. Kula sampun nampi ngampingan koring kedhaton, anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
1: Wela dalah.
2: Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujure nelakon kaya mengene iki.
1: Iya, tak selak ana wong sira wis kadung ngerti. Yayi, pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madek senopati. Kuwi tak kandani ya yayi. Luhuring luhur si pating satria iku netepi marang kesaguane. Mongko satria iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo pelira ing jiwang rayeng wulan marang pun kakang mulo yayi lilanono ya yayi pun kakang magut menyang paperangan
0: kula lila weton kula dipun keparengaken nderek
2: paperangan dudu papaning para wanudya kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit wis wiwit cilik digladi nyang peperangan. Kulo nadian sifat wanita awis-awis nyepeng tedamel nanging kulo badhe ngeti ngalaken ing reh keprigelan kulo nyepeng kegaman.
1: Lulululul. Welah.
2: Kok semono tekate ngatimu?
1: Walah.
2: Saya ngantep aki rasaning pun kakang.
1: Yayi. Babar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira yayi. Tinimbang kowe melu nyang paperangan, aku nyemurupi kowe cilik kena gaman gedening praloyo. Podho karo sinepit-sepit rasane ati ku keduwung tak gagalake wae. Nggonku dadi senopati.
0: Sampun ngenaki manah kula sinuwun. Wonten tetembungan cidra pisan goro selaminipun
2: kuwi rak nek wong lanang liya. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat maris sipating wanudya. Biyen aku kulino goro ning saiki aku wis tuwa. Moro ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene saliya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong duga lugal-lugalan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep bot pekandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Ayo. Saestu ora kena Siyayi Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya yayi
1: Moro tu mulai ngapi harsak nopun kakang bakal ngerip toki dung. Kang tu muji marang Rayi Dewi. Biar sakno suaraku, Yayi.

0: menika lair batos nuwun.
1: Ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggon ngetokake. Hantepe ngadi kunggon tresna marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Mangakar paduka saya sepuh ketingalipun saya empuk arum.
1: Coba, ora ora montor-montor suaraku to. Jebles suarane Pak Parno.
0: Nuwun inggih.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo antepeng atimu marang pun Kakang Yayi.

sandi basa kang Sekar Blimbing. Iya iya, walah dalang. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo nyambi sinden. Mula mengkono retan ning atimu. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.

Atih tuhaya to kawono nuwun wonten timbal lan ing adawu sinuwun. Wis suwe kowe nunggono kene, kawono to nulingi sampun. Duh sinuwun menika para wadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggo bo paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen tuhaya to. Mora ing gacawisna kretaning jenenge ingsun. Iki wis lanjeng esuk daya-daya ingkang manjing Tegal Guru ngajeni pupuh. Sawai kula dherekaken sinuwun.

0: Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu.
1: Kengabdipun Sengkuni namung Cemadong dawuh.
0: Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun woro dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepengin nulat swargi sang panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu pareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronceng kembang sang dumados saking para prajurit. Deleking ronce pun bapa piyambak. Nggih, wayah mekaten tumuli badhe kula undhangaken. Monggo nggih, sampun ketangon daya-daya enggal ngadoni pupuh. Sawise kula sirahaken pamaning kadhawuh nuli nyingi setengahken dawuh.

Ulos dewa kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabing Mandaraka Dimas. Iya ya yayi. Tumulinggal munji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehane nggone sira Yayi sowan mring kersaning Paman Prabu. Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jumena. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng kersanipun Wa Prabu. Najan ing margi wonten sambe kalanipun inggih menika tilaranipun Prabu Bagadanta nama pun Rajadanta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara mersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Ndri Humadeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangku sampun kinepan karining kamulyan kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika najan Wa Prabu kepareng ngangsah wonten ing Ramanggana babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak sen bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang ngontapaken sedanipun Wa Prabu namung kajai paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu

0: Kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten?
1: Inggih, Yai.
0: Gandheng menika rupi gungan, adilipun kedahipun wujudi pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Mengga kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa.
2: Dhateng Kresna kakangku.
0: Werkudara apa?
2: Gandheng wis ana dawuh saka Wa Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk si Dhateng Kresna kakangku aja nganggo pripin-pripin katanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Dhateng Kresna kakangku.
0: Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nanging gandheng wektu iki Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Ya Yudhisthira jumeno, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu Mandaraka? Kajawi kula piyambak kabade mandhegane dhateng Purwadya. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngantos kantun ing damel. Sesarengan kula dari akan manjing dateng pabaratan mengkono Yai kalau nuwun ninggi
2: yeah.
0: Kabeh bakal manut marang reh perintah Yai Dhateng Kresna.

Gawe kaget ana apa di Mastia iki bareng bunjual turuku ke Prabu. Bendi mangungkung surak ambal-ambalan ambota rebah. Senopati mulepitu sampun ngedali pupuh dipun pandhikani dening Sang Nata ing Mandaraka mawi gelar Hiranyapatma. Wela dalah ketungkat kaning mungsuh. Terus to jemen nuwun kula. Iki wis ngadoni pupuh sang Senopati karepmu kepiye gandeng Senopati ngestina wis nganggo gelar Hiranyapatma. Menawi mengaten kula nyuwun supados dipun wontenaken gelar Emprit Nebo. Nganggo gelar Emprit Nebo inggih. Inggih namung kanthi gelar Emprit Nebo menika kok Prabu saged nandhingi dhateng kriyataning gelar Hiranyapatma. Yen mengkono mangsa bodho tataning baris tak pasrah sedaya budhal dina iki. Baris tak pas lagi saja.

0: Sro Marata Jaya Marata ing kene kelakon sukma muning karagamu Sulawesi. Tuhaya toh ora suwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane kok ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahe Ngarata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya toh sampun. Temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane dan lajengake wonten majaning tengah-tengah palagan. Mendang langkap neraca bala mrubul kaya udan dawai prajurit cilik.

yen ora kodoro. Mubat mabiteng gebe nyampluk condo biro. Elok ing kahanan. Condo biro kine pro godo muncrat getih. Puncrateng getih, ilang wujud getih. Babar, jedul condo biro. Mawali-wali, mawangsul-wangsul kados mekaten temah. Sekawet amung sekedhik wilanganing condo biro, wonangin dupi katah utahing getih saking condo biro. Temahin make paprangan kebulak condo biro, hetanggi dolar kulon.

Manggunu kemul mendung. Dudu menungso nanging wis jatine wis dadi kumara. Kumaraning Pandhita Hargabelah nenggih kumaraning Begawan Bagaspati. Ingkang sampun nenget ing mangke wis wanci narsa amapakeng putra mantu nenggih Sang Narasoma. Ketang tresnane marang anak mantu mila Sang Begawan tan kepareng manjing swarga lamun to datang sareng kelawan Sang Narasoma. Ing mangke dupipun ing Sang Salya sampun magut ing palagan. Semlorot saking dirgantara Sang Bagaspati Sukma. Ngalap raganing Prabu Puntadewa manjing sak jiwa marang Prabu Puntadewa.

suci kumaraning Sang Prabu Salya. Gugur wonten nadyaning palagan Alindra Ndaraka. Katingal reganing Sang Prabu Sumendhe wonten ing baing ngreta. Ubarkan semangat tetakan sisaning barisamnya mundur saking pabaratan panyayah sinaponan. Nalika semanten nyaringi wonten jawah riwis-riwis anggondo harum sumerbak kewangi. Kasaut marang kilat kelawan tatit bebiar wonten ing palagan. Ngelorosi kebiaring tatit. Nemai padang menggihing mangke Dewi Setyawati ingkang sampun sumusul ing pabaratan. Kecelapin kaget nedahaken dateng dulunging kumaraning Prabu Salyapati. Jerit anjempleng yang kumpang padhalipun ing neraka Dewi Setyawati.

Aduh, sinuwun guru lagi kula. Mboten nyono pinanggih paduka sampun dados kunarepa semende wonten ing kreta. Sinuwun kula badhe netepi upaya kula mboten purun tinilar wonten marcapada. Parang ngentosi wonten ing pamedan pangarep-arep. Sinuwun kula musul-musul dhateng paduka.

Kening sang ora jun waji pakram kang dayane bisa ngedalake lesus lirip minusus. Angin gedhe dadi lesus manjing ing paprangan. Buncang buron wono dadi telas kewaning sengguni.

0: Budara.
1: Apa?
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni,
1: Ben?
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni,
1: Ben? Aku wis ngendhem nesu wiwit biyen, aku kudu ngidiai tak ngepruk ndase Sengkuni.
0: Mati.
1: Elok banget tak kepruk malah mung ngeteges wae. Wuyu latah-latah kaya wong bubar ngombe banjur mendem.
0: Tak kepruk godho Sengkuni ora bakal mati. Ning kowe ora ora eling Dimas.
1: Perkara apa?
0: Sengkuni kuwi kadek dayane Luwis pisan. Pancen ya kuwi anak ratu ping pindho. Pikolae nggone gulung Lengotala nalika semono.
1: Apa mengkono?
0: Dayane Lengotala. Ingkang wis dinorehake marang awake sing Sengkuni madhal sakaliring bojro.
1: Brojo.
0: Iya. Ning ana saperangan sing durung keleletan Lengotala.
1: Nggon ngendi?
0: Nggon silite kodhok.
1: Apa mengkono?
0: Wis suwekne saka kono.
1: Iya.

0: Mlayune nyandi Werkudara?
1: Parane mrene.
0: Kok kowe mandek ana kene?
1: Anane mandek margo iki ana gajah ana kene. Ana sandangan diuculi ana kene.
0: Lah iki genah sandangane Prabu Duryudana ngono kok.
1: Wah, menungsane nyandi gajah ditinggal sandangan ditinggal.
2: Lho.
0: Telaging kedung iki kok banyune kok mulek. Ulekaning banyu weh lawangune Yai Prabu Duryudana nyemplung kedung ngene.
1: Wah, kepriye
0: dinteni sak mentase Yai.

Sang Cinarita nggenya Sang Bima nenggo dhateng Prabu Duryudana kang sampun nyemplung kedung. Genti kawuhsa nenggih ingkang matirta wonten ing Grojogan Sewu. Sanata Mandura Prabu Bala dhewe kang kadherek

0: Si Yoko.
1: Wonten dawuh, Wo.
0: Selawasipun, Wo, Matirta ngurutake hilining banyu saka ngrejokan sewu. Iki kok banyune beda karo padatan. Sekawit banyune resik bening. Ning kok iki kok banyune kok abang iki ning apa?
1: Menika nembe wancinipun bena, Wo.
0: Wanci bena,
1: inggih.
0: Banjir bandang pundi-pundi papan. Saking pegunungan mandap dumugi lepen ngriki temah. Toyanipun abrit margi siti pegunungan menika inggih abrit. Lah kok kuwi ana bangke jaran iki? Ana bangke jaran ana sempalan kereta.
1: Inggih, nun inggih.
0: Bangke jaran sempalan kereta menika inggih saking agenging bena ingkang dumugi ndadak. Para kawula ngantos mboten kenyana. Temah ing mangke kathahing waris saged ngatutaken bandhanipun tiyang pedhusunan, mboten namung jaran kemawon, mboten namung kereta kemawon. Kathah bangke ning menungsa ingkang kentir dening banjir. Wah, lha kuwi piye kok nganti iso banjir kaya ngene iki? Monggo gek reget ilang-ilange iki. Mula yen guwang wuh aja sanggon-nggon ndak menuhake banjir. Nek negara kaya mung aja mung watu negara, gunung-gunung aja gundul. Mengko mundak ngake-ake banjir ngono.
1: Inggih, Po.
0: Lho ning kok ambune kok saya banger, saya banger.
1: Menika gandaning bangke ing momor kalian warih, Wah Prabu.
0: Wah. Ngono. Lho. Kok saya abang, saya abang, saya amis ambune. Lah menika saya kathah korban-korbaning banjir menika. Kenjang papa bong bu bolong waru doyong tadi kau ngomong kali jodoh sama singgawe lera lera bakal telung sasi suwe preine ora podo nyambut gawe mau ngari podo gadek gadek aku sing diinter mau lemari ini karo pite
2: pegulun.
0: Kulo ngaturaken pangabekti. Oh iya, wis ulun tampa kita ngaturaken pangabekti nggih. Wonten wigatos menapa bu kula rawuh wonten ing patenggan kula. Semurupa nggih Baladewa. Hanggon kita matur to katrima marang Kang Karya Jagat diapuros kaping dosa kita. Wah, ngaturaken penuning tanpa pamrih lakar menika ingkang kula suwun. Mboten saestu bare kacepit bumi sapitu ora nggih ora. Kajaba saka iku lan paring ora marang ajaran kita nggih. Semene wektu iki Bratayuda wis dadi.
2: Lho. Sampun dados.
0: Wis mari ke para enggal rampung. Weh, Setiyoko. Arep apa, Ger? Ora patut Setiyoko, kowe ngapusi karo wong gerang parat. Layak banyune mili ngemuga ndamis. Momor kunarpa jebul wis dadi Bapak Yudha. Kowe aja nyalahke Setiyoko, Ger.
1: Kuwi nyuwun pangapunten, wong.
0: Setiyoko iku mengemban dawuh nuruti marang perintahing Adhim ing Ndarawati. Pancen wis kena dirat, Ger, jeneng kita ora dikeparengake menangi Brata Yudha. Ewa dene. Jeneng kita kepengin bakal menangi Brata Yudha iki isih ana, Ger. Jeneng kita isih diparingi kemurahan kawan Gusti, dililani mirsani Brata Yudha ning sing wis entek-entekan, Ger.
1: Lho.
0: Pasih wonten iris ora ketamung siji isih ana nggih. Ya iku Sidur Yudana iki dina padha umpetan ana madyaning gedung. Iyi, mula nggih ilangna bromantiamu marang Setiyoko tumuli enggal bali marang Tegal Guru. Urutan kali iki mengko tekan gedung kowe bakal ketemu marang para kadang-kadangmu.
2: Nyuwun pangestu ora patos Setiyoko kuwi.

0: Kok padha ning kene Yai Prabu iki?
1: Wah, kok Prabu bekti kula kok Prabu.
0: Ya wis tak tampa.
2: Baladewa kakangku bektiku.
0: Ya wis tak tampa.
2: Pangat bekti kula kok Prabu.
0: Ya Dimas wis tak tampa.
1: Para Nalendra wong gedhe-gedhe kodhone pinggir gedung kene mbok iki. Kawunianmu kok Prabu. Mila kula sakadang wonten mriki kula ngentosi Yai Prabu Duryudana.
0: Kowe tau meling apa karo Setyaka?
1: Inggih, malih-malih menapa langkar Setyaka sampun kula wanti-wanti. Sampun ngentos Setyaka. Pertela dateng kok Prabu bilih Brata Yuda menika dados.
0: Wah, kok ngono ki piye to, Di?
1: Piye? Monggo aku sing arep patuh suwe lho. Aku ki urung tau Brata Yuda. Urung tau nyemurupi Brata Yuda. Bar wis dumadi aku ora mok kandhane iki kepiye. Wah, ya apa di kowe? Inggih nyuwun pangapunten. Lah ing rahayune aku dielingake marang Pukulo Narada. Aku diparingi kemurahan marang Gusti, diwenangake nonton ora kira mung sak kemperangan. Mbok menawi ing dipun keparingaken inggih namung Yai Prabu Duryudana menika. Lah iki biayane nang ngendi?
0: Menika umpetan wonten kedung.
1: Lho, adik ratu nek njero ning kedung iki apa?
0: Mbok menawi ajrih.
1: Wah, ora patut kan. Yai Prabu. Kepareng omentas Yai, kula kengeroko ing Mandura Yai. Patuk nalendra ingkang gung pinitara Sekti Mandraguna, ora patuk. Ratu kok njerum ning kedung. Neng lakoni kok ya ini. Irang Prayogi. Wah, sandangan itu diucul ning kene. Wah. Yai. Kanti mias Yai. Kula kengeroko Mandura. Katalika kaya mangkono ning nggih Prabu Duryudana. Jroning nyilem wonten kedung. Pungun-pungun ing mangke kelamat-kelamat kepireng pengendikan ing Prabu Baladewa. Ing batas nyipta badhe nampi pambyantunipun ing Karaka Mandura. Sigra mentas saking madyaning gedung madyan namung sedap kaya wis lumuten kang dadi sayaning Prabu Duryudana. Manjat marang tepi ning gedung ya minggah semerep ing Karaka Mandura geyrinangkul kang